پرتگال ۽ جمهوريه چيڪ جي پرڏيهي وزيرن سان ملاقات ڪئي. پرڏيهي ترجمان موجب ملاقات دوران ڀائرانا لاڳاپا وڌيڪ مضبوط ڪرڻ تي اتفاق ڪيو.